0: obi wa no e ura di be huru mo bo spirit be a competition spirit many wudi akon so o mani musua onye ura di mo de ni akon.
1: Amen.